0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Stephen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Pode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Neke sustendu bere sorterria sustraiakan dituenak

Una más.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eu.
1: Revolutionary Brothers, play some good music.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

ametsak norantzko oso realisti hartu egan realidadiek bere gain eukitzen da bezan txar guztisekaz inkompren zenioa nahi beste txalo edo maitasunez jasotien faktura alabierrak eta hartiek bat itxen daren bidegurutzien galdo itxen dela artistien hori zeik ez ziren goiz baten

serotoninia sorizona da.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Uere, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. 3@arraio.eus

0: Texas.
1: Podetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxea jo bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
1: Arraio irratia.
2: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

is not bold for Phoenix City. And I said this.

Mil esker bizitza emateagatik, paperari arkatza eta arkatzari hitza, hitzari ardatza, ardatzari arkatza, arkatzari papera eta paperari jakintza. Mil esker bizitza erakusteagatik, behar delarik iparra, zein den balio saposa irrifarra eta negar egitea gutxitan dela txarra. Mil esker ikustarazteagatik, egoak libre direla eta egoa dela kaiola, naiztanik ez jakin nola ez egin hola, borondate onari errespetua zor zaiola. Mil esker agertzen saiatzeagatik, ez dudana ulertzen txikitatik, erio ez dela espertzen eta ez dela desagertzen, bizkarra emateagatik. Zer datorren ezin da jakin, badakigun arren bukaera horrek ematen digula min, ez badakigu oraino behar genuke jakin, bizitzen ez dugunaren zai baino dugunarekin. Bilasotzen lau ematen norberak zegin dezaken, denek eduki dezaten, akatsak onartu naiz da ez den erresa izaten, batzutan barkatu eta mil esker.

0: itxi, errandidazun hori aterik ez itxi. Lehentasunak behar direla lehen bizi, irazaudela ez bazira hemen bizi.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Enegan barako limboan izoztutako irakaspenak idaztera nindoan da argatzak hartu duzu. Itzaltzerik ez dut lortu, itzaskerik ez dut sortu, papera basa mortu eta begiak putzu.

batzuk duzu. Garrazten bagaituku garaiak, marrazten ditugu guk paisaiak. Guziok arrebak anaiak, baina ezberdinak diren bizkarrak eta bisaiak. Beraz hain erraz ez, epaitu jelosi den kritikak, zentzurik ez baitu, nahiago.

ez bideak aintzinera joateko egin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk, sartzen duzu dudazu lebarne mundura. Zederra den izerdiz bustitako ura, zoriona ez da elmuga, zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen, lasaitasunaren altzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bituzten, bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin. Inor epaitu baino lehen arren, lasaitu aditu gauzak nolakoak diren. Zelda jakiten hemen egian ondagoen, dena aldatzen baitu zaprismatik zuekiten den.

ona. Ez litzateke ainona, bizitzak momentu oro onura balekar. Orekaren zugar, zentzuaren figura, eman dio zunura, itzuliko dizu eskura. Gian goizagian, berando agian, itzaroten jakitearen dotea, beharko genuke landu, mugat ezarri zeruan. Dudak baliagarri bihurtu buruan, ta zende askatasuna bizitzaren jokuan, ez da bukatzen besteena azten den lekuan.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuida txaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

legea. Goizero jantzi beharra baduzu uniformea, esku burdina eta katea. Hobe dugu bakoitzak egin dezan bere bidea.

suak iskali, suaren beharra dago hemen. Elgar eskutatuko gara, polizia agertzen bada, guaiak.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
2: A song for ya. A song called Mistreated.

want you to rock.

0: Poderan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Zer...

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: poze zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Adaio bestia.
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 3.0.

Eskerrik asko Durango. Eskerrik asko inguruetatik etorri zanien dan hori. Bioze, eskerrik asko. Bueno, hogei urte, hogei urte. Erre izaten da, eh? Hogei urte. Zasta. Hogei urte. Eta egun bat, bai, bai, saio bat, eta bestia, eta disko bat, kontzertu bat, sortziren kontzertu baino. Osta, gehiago, ja, eta gizema. Gehiago. Eta, bueno, talde barrua nien denbora horretan. Zasen da, gozamenak, sufrimentuak, partaide berriak, badoiaz, partaide zara badoiaz, baina duda barik, guretat, musikari bezala, nahiz eta taldeko partaide jarraitzen izaten daben, da musikari izaten jarraitzen daben, baina zoritzarez jo ezin daben lagun hori da. Borja. Bera barik, segurazki garrit niak hemen egongo. Etxian egongo da, web horritxik, kontzertu bat ikusten. Eta bihotzez, bezarka da bihotzez edari. Naiz eta musika jo ezin, letrak egiteko gai da oinokan, eta letra benetan politxak. Aurreko kantuko letria beran azan, eta hoin joko unkantako letria bebai. Norabide bakarreko maitasuna.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Soa.
1: Egoak ebaki.
0: Na, egitio. Katea.
1: Ikate.
2: Gernika.
0: Zaude lasai.
1: Ize bai da indata.
0: Aseia.
1: Ikate.
0: Ebaki egoak.
1: Ikate.
0: Bastan. Katea, katea.
1: Ize bai da inda.
0: Ize
1: ba.
0: Zaude lasai.
1: Ikate.
2: Gernika.
0: Ama, ama.
1: Zilborrezteak.
2: Ekeitio.
0: Egoak, ebaki.
1: Baki.
2: Bastan.
0: Bai, bai, ebaki.
1: Bastan. Ebaki.

0: bastan.
1: Zaude lasai.
2: Lasai.
1: Zer ere da?
2: Ama.
1: Lasaia. Egunka.
2: Katea.
1: Egoak ebaki.
2: Katea.
0: Bastan.
1: Ebaki.
2: Ikate.
0: Ekeitio. Lasaia.
1: Ama.

Wait.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Pode zangaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Uere, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

una fecha, dale para allá.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: opode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

lifeless lump. They drop down.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

aitaren gandik bai, ikusi oidugu inoiz aur, aur tontu tuntunik jaiotzen. Baina ikusi alduzu inoiz zire, inon ikusi guraso tonto, tonto tuntunen gandik aurrazkarrik sortzen. Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles.

No, haimeste txalo ez, mesedez, eskerrik asko denoi. Aupa, aupa azken portu hor dena bero-bero, oida, oida. Venga, Kontuz, Kontuz. Minik hartu gabe. Bueno, kantu hontan abanan jarraituko dugu, Kuban, eta eskastiko akordeia dan itu hilo daida, mesedez. Itu jauna, akordoiak inlagunduk egu kanta hontan. Bihar da eskazti hemen, Eskaztia kogito, galiziarrak, hemen. Eta gaur lagundu ingoigu. Zalauzko akordeonista honenetariko batek.

nazarra, ilargi beteko poemez apaindua, izar gorriak babestua.

trovadore sarà, final del rito tocqua.

0: Habana zarra, ilargi beteko poemen zapaindu, izar gorriak babestua. Txaloa!
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati librea, 89.3 FM.

0: Abaio irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.
2: Emakume batek balkoitik bera salto egin zuen. Senarrak egunero jipoitzen zuen. Umedun zegoelarik bere buruaz beste egin zuela idatzi zuten txosten polizialetan. Baina ez zuten idatzi, gurago izan zuela alabagaia aldean eroan, bizirauteko izenik aurkitu etziolako. Auzokoek diote andra ederra zela, metroa eta 80, itxaso begizabalak, ikatz azal leuna, eta Nigeria oratzen zuen madari gorputza zituela. Amak Endurance izena jarri zion. Endurance, eutxi. Sarritan, jabeek, ies egiten diote izenari, ez diote egundo antzik hartzen.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Uere, opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Es que así no vais a ninguna parte, ¿eh?
1: Ya.
2: Arraio irratian, oporretan gaude.
3: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egine baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Sorry,

pasatu zazu ontziz betetako erretilua, edan ditzagun oiturazko iruteak. Lehena, bizitza bezain garratza, bigarrena, amodioa bezain goxoa, hirugarrena, eriotza bezain leuna.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Ondorengo kanta hau, Paradisuan titulatzen da. Thank you.